0: cocok langka.
1: Mana tempat? Langkau, kulibo.
0: Agok, kagung, macam. Cocok langka, kulibo.